0: sereer yow sereer bi dañu yor ben ngar
1: man ko yow sorolu ñu kon
2: ah sorolu ma len
1: wa wa wa wa wa wa wa kon yow legi ndeysaan.